listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Slušali ste izvještaj Bihemka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutro su u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno

Bit će naravno toplije, mi idemo dalje, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Rubrika dogodila se na današnji dan u 9 sati i 15 minuta, prvi pregled vijesti u 10, a nakon toga počinje i otvoreni program kada više pažnje posvećujemo događajima s područja našeg kantona i tako je to naravno svakodnevno. Dakle, bez obzira na loše vrijeme, evo mi se trudimo dobru energiju poslati svima vama. Uživajte u danu koji je pred nama. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa. Dobro jutro, 9 sati i 3 minute. Ovo je program Radio Goršta.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221 556.
3: Marketing

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U memorijalnom kompleksu Bratuncu 12. maja bit će klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, Kajtaz Salkić iz Hranče, čiji su posmrtni ostaci pronađeni prošle godine. Biće ukopani posmrtni ostaci više neidentifikovanih žrtava pronađenih u zapaljenim kućama. Iz instituta podsjećaju da se još uvijek traga za 449 osoba s područja Bratunca. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom uoči sjednice Vijeća sigurnosti zakazane za 12. maj. Iz OHR-a je saopšteno da su razgovarali o stabilnosti i funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine kao i o reformama važnim za evropski put zemlje. Schmidt je upozorio i na izazove s kojima se suočava Dejtonski mirovni sporazum, te naglasio značaj jačanja državnih institucija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je početak uvođenja novih izbor listića. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba izjavio je da vjeruje kako će sve biti spremno do narednih izbora, a iz koalicije Pod lupom smatraju da ne bi trebalo biti problema u primjeni novih tehnologija koje bi trebale spriječiti brojne izborne zloupotrebe. Hrvatska će profesionalnim vozačima autobusa i kamiona iz Bosne i Hercegovine omogućiti izdavanje dugotrajnih viza koji će važiti godinu dana, potvrdio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Ova mjera uvedena je zbog problema koji je izazvala primjena novog sistema Evropske unije, a cilj je olakšati rad vozačima u međunarodnom transportu i smanjiti zadržavanja na granicama. Dan Evrope obilježava se danas 9. maja u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, dokument koji predstavlja početak stvaranja današnje Evropske unije. Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman tada je predložio zajedničko upravljanje proizvodnjom uglja i čelika Francuske i Njemačke s ciljem sprečavanja novih ratova u Evrope. Njegova inicijativa kasnije dovela do osnivanja Evropske zajednice za ugalj i čelik iz koje nastala Evropska unija. U Moskvi će danas na Crvenom trgu biti obilježen dan pobjede uz pojačane sigurnosne mjere i privremeni prekid vatre između Rusije i Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratit će se tokom vojne parade, koja će ove godine prvi put nakon gotovo dvije decenije biti održana bez tenkova i drugog teškog naoružanja. Na svečanosti u Moskvi očekuje se dolazak više stranih zvaničnika. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, vrijeme s kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, a na jugu zemlje do 25 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

0: program.
1: I evo, poštovani slušalci, nakon vijesti ponovo zajedno na valovima sa Radio Goražda, vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 14 minuta. Još jednom dobar dan i lijep pozdrav. Sa vama smo od ranog jutra, tako će biti dalje. Vikend je pred nama, subota danas, 9. maj, oblačno u Goraždu, kiša, trenutno negdje oko 14 stepeni, a meteorolozi kažu tokom dana u BiH pretežno oblačno, vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23. A na jugu zemlje do 25 stepeni. Ako putujete oprez, kiša je, dakle klizavi su putevi, kako je zapravo stanje, imali problema, evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
2: Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. U nastavku kratko o današnjim događajima, uglavnom ubrzo u našem programu možete poslušati dječju emisiju učenika osnovne škole Husein Efendija Đozo. Pored toga, da najavimo u okviru programa obilježavanja Dana otpora u BPK Goražde za ovu godinu, danas obilježavanje 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana. Naime, grad Goražde po četvrti put domaćin je ovog godišnji 28. federalni susreta Zlatnih Ljiljana, koji se održavaju danas pod sloganom Grad heroj, herojima Bosne. Očekuje se dolazak oko 600 živih dobitnika, najveći ratnih priznanja i oko 200 zvanica, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, federacije i države BiH. Jedan broj učesnika manifestacije u Goražde je već stigao jučer, dok je danas planirano okupljanje svih dobitnika na centralnom spomen obilježju Goražde grad heroj svojim braniocima. Program se nastavlja uz defile ulicama grada, odavanje počasti i polaganje cvijeća na spomeniku poginulim pripadnicima MUP-a, komandantu Zajmu Imamoviću i ubijenoj djeci Goražda. Centralni događaj bit će svečana akademija u velikoj sali Centra za kulturu Goražde, koju uživo možete pratiti u programu naše medijske kuće. Dalje tokom dana planira i promocija knjige te historijski sat u spomen kompleksu na Rorovima, a druženje Zlatnih Ljiljana bit će na

predstavljeno prigodnim kulturnom zabavnim programom. Kada smo kod obilježavanja Dana otpora u BPK Goraždevo, kratko da najavimo za sutra obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, planiranje maratone tragom Drinskih brigada, kao i planinarski pohod Sadba Ilovača, sve tu u organizaciju Druženja za očuvanje lika i djela Zajma Imamovića i Saboraca. O sportu u posljednjem kolu sezone muškog rukometnog kluba Goražde danas u 19 sati dočekuje Krivaju iz Zavidovića. Rezultatski utakmica nema veći značaj, obzirom da su naši rukometaši obezbijedili ostanak u Premijer lige, ali ovaj put pobjeda nam je potrebnija van terena, poručili su iz kluba. Naime, uprava muškog rukometnog kluba Goražde donijela je odluku da će cjelokupan prihod od prodatih ulaznica biti uplaćen direktno za liječenje teško na stradalog Nedima, koji se već nalazi u Turskoj. Tokom utakmice u dvorani će biti postavljene jasno označene donatorske kutije u koje možete ostaviti svoje dobrovoljne priloge. Pokažimo veliko srce, napunimo tribine, podržimo naše rukometaše, ali iznad svega budimo vjetar u leđa Nedimu i njegovoj najvažnijoj utakmici. Naravno, tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, ovo je otvoreni program. Ako ima pitanja, javite se 038-221-200. Toliko za ovo javljanje. Uživajte u danu koji je pred nama. 10 sati 21 minuta u nastavku Dobar ritam u režiji kolega Cupa. Uživajte.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: lijepu riječ. Uputiš je onome ko ti je drag, ali i onome kome je potrebna lijepa riječ.
1: Ja mislim da dobrota živi u svima nama. Samo je trebamo pokazati, jer kad smo dobri, i drugi su dobri prema nama. Budi dobar svaki dan, to je najljepši plan. Ruka ruci kad se pruži, svijet tada postaje bajka.
2: Jednom sam pomogla drugarici da napiše zadaću i bila je jako sretna. Tada sam shvatila. Mala djela čine velika čuda. Jedna riječ može da grije kao sunce kad zasja. Zato uvijek dobar bud, ljubav dijeli svim.
0: Kad sam se vraćao iz škole, obično bude gužva na trotoarima. Ipak, među masom ljudi primijetio sam pognutu staricu koja je nosila teške cekere u rukama. Bilo mi je žao jer je niko nije primjećivao na ulici, a tako je sporo hodala. Požurio sam prema njoj da joj preuzmem cekere jer je trebala da pređe cestu. Auta su užurbano prolazila. Niko nije htio stati jednoj starici. Stigao sam do nje, pozdravio je i rekao joj da želim joj pomoći nositi teške cekere. Nasmiješila se, njeno naborano lice se ozarilo. Hvala ti, sine, reče starica, tvoja dobrota mi je uljepšala dan. I znate šta? Tada sam shvatio da je lijepo pomagati, ali pomagati ljudima koji su iskreni i koji su u nevolji. Svaki trud se na kraju isplati. Budimo bolji ljudi da bi svijet bio bolji.

0: Htjela sam da letim visoko i da imam krila kao sivi soko. Čujem cvrkut ptica, vidim sunčane zrake i učiteljicu kako dočekuje đake. Sanjala sam da mi drugari u zagrljaj lete. Sretna sam jer sam još uvijek dijeta. U igri i zabavi mi protiče dan, vidim da je to bio san.
1: Dječji snovi su nošeni dječjom maštom, beskrajno ispunjeni jutarnjom rosom i nježnim mirisom proljetnog cvijeta. Sanjala sam slobodan svijet za našu djecu, beskrajnu ljubav na cijelom svijetu, slobodan dječji osmijeh, beskonačnu igru leptira sa podnevnim zrakama, kao oda sunca.
2: Ti su vaši snovi tako lijepi, a ja sam sanjao da kasnim u školu. Veliki je snijeg pao, nekakve mi čizme velike, teže i od bijelog snijega. Idem prema školi, ali nikako da stignem. Znojim se. I đačka torba mi teška. Žurim, žurim, al školska vrata ne ugledah. Tada začuh mio glas. Svatih da je bio san. Moja mama zove da je spreman doručak.
1: Adine, zaista ti je bio čudan san. A ja ću poručiti našim drugarima da sanjaju lijepe snove i da ih ostvare u stvarnosti. Jer čuda se dešavaju. Moramo vjerovati u njih.

0: našim slušateljima želimo reći da je došao kraj još jednoj emisiji. Minute brzo prolaze, kao i ovi dani u godini, ali se mi radujemo sljedećoj emisiji i suboti. Sa vama su bili Adin,
1: Amina
2: i Ajša, učenici 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Djozo. Za odličan zvuk i lijepu atmosferu u studiju pobrinuo se tonski montažer naše emisije Samir Cuplo. Hvala vam što budete sa nama i slušate nas na talasima najboljeg radija.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove.

0: maštu i beskrajno putovanje.
1: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
0: Dramsko recitatorski dječji radio program Školarići.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U memorialnom kompleksu Bratuncu 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, Kajtaz Salkić iz Hranče, čiji su posmrtni ostaci pronađeni prošle godine. Biće ukopani posmrtni ostaci više neidentifikovanih žrtava pronađenih u zapaljenim kućama. Iz instituta podsjećaju da se još uvijek traga za 449 osoba s područja Bratunca. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit sastao se u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom uoči sjednice Vijeća sigurnosti zakazane za 12. maj. Iz OHR-a je saopšteno da su razgovarali o stabilnosti i funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine, kao i o reformama važnim za evropski put zemlje. Šmit je upozorio i na izazove s kojima se suočava Dejtonski mirovni sporazum, te na glasio značaj jačanja državnih institucija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je početak uvođenja novih izbornih tehnologija koje bi prvi put trebale biti korištene na biračkim mjestima širom zemlje. Riječ je o biometrijskoj identifikaciji birača i skenerima glasačkih listića. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba izjavio je da vjeruje kako će sve biti spremno do narednih izbora, a iz koalicije Pod lupom smatraju da ne bi trebalo biti problema u primjeni novih tehnologija koje bi trebale spriječiti brojne izborne zloupotrebe. Hrvatska će profesionalnim vozačima autobusa i kamiona iz Bosne i Hercegovine omogućiti izdavanje dugotrajnih viza koje će važiti godinu dana, potvrdio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Ova mjera uvedena je zbog problema koje je izazvala primjena novog sistema Evropske unije, a cilj je olakšati rad vozačima u međunarodnom transportu i smanjiti zadržavanje na granicama. Dan Evrope obilježava se danas 9. maja u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, dokument koji predstavlja početak stvaranja današnje Evropske unije. Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman tada je predložio zajedničko upravljanje proizvodnjom uglja i čelika Francuske i Njemačke s ciljem sprečavanja novih ratova u Evrope. Njegova inicijativa kasnije dovela do osnivanja Evropske zajednice za ugalj i čelik, iz koje nastala Evropska unija. Vladimir Putin održao je govor na vojnoj paradi u Moskvi povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, poručivši da je sovjetski narod imao ključnu ulogu u porazu nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata. Putin je naglasio da Rusija s ponosom čuva nasljeđe generacije pobjednika, ističući hrabrost sovjetskih vojnika u oslobađanju Europe. Veći dio govora bio je posvećen historijskim događajima iz Drugog svjetskog rata, uz tek jednu kratku referencu na rat u Ukrajini, koji je ponovo nazvao specijalnom vojnom operacijom. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, vrijeme s kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, a na jugu zemlje do 25 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala.

0: Neću misliti na tebe.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221-556.
3: Marketing.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: i 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam.

te srce kao mene zavoli, da ti onaj kojeg voliš neku drugu poželi.

Zamolit ću sve goste da nam se pridruže u velikoj sali Centra za kulturu gdje će započeti svečana akademija povodom 9. maja, Dana zlatnih Ljiljana. Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, uvaženi dobitnici najvećih ratnih priznanja, predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, cijenjeni gosti, prijatelji i saborci, dobrodošli na svečanu akademiju povodom obilježavanja Dana zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Danas, 9. maja, stojimo zajedno pod istom zastavom sjećanja, ponosa i zahvalnosti. Na današnji dan Evropa obilježava pobjedu nad najmračnijom ideologijom čovječanstva, fašizmom. Istog ovog datuma slavi se i Dan Evrope, ideja zajedništva, mira i slobode među narodima. A Bosna i Hercegovina na današnji dan posebno pamti svoje heroje, zlatne Ljiljane, ljude koji su, kada je bilo najteže, stali između zla i domovine. Pozivam vas da ustanete, himna Bosne i Hercegovine.

0: Poštovani prijatelji, danas su sa nama najbolji među nama, najodaniji, najhrabriji, najčestitiji bosanski sinovi. U ovom trenutku nema časnijeg skupa i važnijeg mjesta od ovog. Sretni smo što dan Zlatnih Ljiljana, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope dijelimo upravo sa ljudima koji su svojim životima branili ideju slobodne Bosne i Hercegovine. Jer fašizam protiv kojeg se Evropa borila prije 80. godina, Bosna i Hercegovina je ponovo gledala 90. I upravo ste vi, Zlatni Ljiljani, bili oni koji su stali ispred njega. Zato je 9. maj u Bosni i Hercegovini dan sjećanja i dan ponosa. Dan kada govorimo ljudima koji nisu pristali da Bosna i Hercegovina nestane. Dobro nam došli, Zlatni Ljiljani. Ovaj grad je i vaš grad i ovi ljudi su i vaši ljudi. I ova zemlja će uvijek pamtiti vaša imena. Posebno zadovoljstvo danas u Goraždu je pozdraviti brojne delegacije od šefa kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, federalnog ministra za boračka pitanja, brojne delegacije iz drugih kantona, predstavnike Saveza dobitnika, najvećih ratnih priznanja, značke Zlatni Ljiljan, a posebno zadovoljstvo, zamolili su me da to kažem, da pozdravimo i ministra za boračka pitanja Adnana Sirovicu, ministra za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je sin Zlatnog Ljiljana. Poštovani gosti, dame i gospodu, ime domaćina Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, obratit će vam se predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona i ratni komendant 3. bataljona 1. Drinske brigade, gospodin Derviš Dedo Hadžić.
1: Neki dan komandant Istočno-Bosanske operativne grupe Ferid Vuljubaš reče: najbolji su kratki govori i dugi konopci na jednoj od tribina koju smo, nadam se da neću vam ovaj put malo uzeti više vremena nego što mi pripada. Poštovani predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti sa većeg nivoa državnog, federalnog, uvaženi generali, poštovane porodice poginuli, dragi saborci, načelnici, gradonačelnici, ja sa ove pozicije prvo želim da vas poselamim, da vam zaželim dobrodošlicu u grad Goražde, u grad Heroj i na 28. susrete dobitnika najvećih ratnih priznanja, da se na njima osjećate prijatno i onako kako to dolikuje za najveće sinove. Ko što Elvira reče, jel, ovo je i vaš grad, ovo je vaša rijeka. 1336 dana biti u jednoj potpunoj blokadi bez bližeg susjeda, na leđima nositi 3 korpusa, zaista je bilo teško, to znaju ovi ljudi i neposredni sudionici tog tragičnog događaja u periodu od 92. do 95. i sve to izdržao ovaj narod, ovaj prostor. Iako nismo imali struje, nismo imali sanitetskog materijala, nismo imali protok ljudstva, bilo čega, ovi hrabri branioci uspjeli su da sačuvaju komad Drine ovde i bojim se kako bi Bosna i Hercegovina danas izgledala da smo izgubili ovaj dio. U strateškim dokumentima onih loših momaka, jel, druge strane, često je ono podvučeno u osnovama zapovijesti, uvijek je stajalo da se treba uzeti kotlina Drine i taj koridor uspostaviti. Tu smo, svoji na svom, ne da bi bilo kome prkosili, već smo tu da svjedočimo u jednom prošlom vremenu, u vremenu u kome je za ovaj grad poginulo 2125 boraca, preko 2000 civila,

0: bila preko 150 djece. Mislio sam ovdje stati, ali ne mogu. Ne mogu zbog jedne činjenice. Bili smo u potpunoj blokadi u getu i ovo moram spomenuti. Iz ovog grada trenutno po kazamatima naših časnih, poštenih pripadnika leži 8 ljudi, 8 bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Imamo 2 pripadnika sa izrečenom prvostepenom i 2 pripadnika sa izrečenom drugostepenom presudom. Imamo još 112 pripadnika bivše Armije RB protiv koji se nalaze u procesu. Znači, zaista teško. Teško je pogledati činjenici da je svaki 10. stanovnik ubijen ili poginuo za ovaj grad, a dešava se ovo što se ni u kom slučaju ne bi trebalo da desi bar ovome gradu. Ali mi smo tu još svoji na svom. Hvala vam što ste došli u ovaj grad. Ako bi se desilo određeni propust ili bilo kakva nelagodnost u ovom protokolu, jer zaista okupiti, ja vidim, mi smo planirali bili oko 600 učesnika da će biti, ali vidim da je puno više, nemojte nam zamjeriti, i mali kanton i mali savez, pa stoga osjećajte se i dođite mimo ovih protokolarnih susreta nama u goste kao musafiri, jer ovaj grad ima puno toga da pokaže i baštinski, i historijski, i svega drugoga. Hvala vam puno, heroji, i dobrodošli u grad Goraždin.
1: Zahvaljujemo se gospodinu Dervišu Dedu Hadžiću. Poštovani prijatelji, Goražde zna šta znači braniti slobodu. Zna koliko košta mir i koliko vrijedi država. O tome će govoriti gradonačelnik Goražda, gospodin Ernest Imamović.
2: Poštovani dobitnici vojnog priznanja Zlatni Liljan, poštovani predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa, poštovani prisutni, u ime grada Goražde, vlastito ime, želim vam čestitati Dan Zlatnih Liljana kao i Dana Evropi. Dobrodošli u grad heroj, dobrodošli u Goražde. Veliko je zadovoljstvo, ali i obaveza, stajati danas ovdje ispred vas, najboljih sinova naše države. Vi ste kao najhrabriji pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine dali neizmjeran doprinos odbrani države Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta. Zbog toga vam veliko hvala. Ovdje se sjećamo svih poginulih i umrlih dobitnika vojnog priznanja Zlatni Liljan. Neka im i vječni rahmet i hvala. Da nije bilo vas, heroja, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i pripadnika MUP-a Bosne i Hercegovine, naša država bi ostala samo geografski prostor. A mi sigurno danas ovdje na obalama Drine ne bi obilježavali dan nezavisnosti, dan državnosti Bosne i Hercegovine i njenog hiljadugodišnjeg postojanja. Budite ponosni što ste bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je u najtežem periodu za našu državu od 1992. do 1995. godine borila se za civilizacijske vrijednosti i vrijednosti antifašizma. Kao takva, Armija Republike Bosne i Hercegovine u periodu agresije na našu državu 1995. godine prepoznata je i čija je delegacija učestvovala na vojnoj smotri u Parizu. Smotra je održana u povodu 50 godina pobjede nad fašizmom. Ovo je važna historijska činjenica na koju trebaju biti ponosni svi građani Bosne i Hercegovine. Dakle, vi ste heroji antifašističke borbe i antifašističke armije. Jedno od delegata, odnosno zastupnika u državnom parlamentu, komandanta sam

0: pitao danas, tada na toj smotri zastavu sa Ljiljanima je nosio komandant Lovac iz Mostara. Juče, sjećajući se sa mlađim generacija, puštali smo te snimke i vidjeli smo koliko ponosa, entuzijazma i optimizma ljudi koji su otišli sa ovih prostora u nemogućim uslovima, kako su našu državu, Bosnu i Hercegovinu, tada Republiku, predstavili da danas mogu mnogi zamjeriti kako je to izgledalo, kakva je smotra bila i kako je komandant Špago ponosno nosio tu zastavu i kako se je ponašao. Mlađe generacije apsolutno mogu biti ponosni na vas. Vaš doprinos odbrani domovine, vaše herojstvo i vrijednosti za koje ste se borili, to nam je velika čast, ali i obaveza. Nažalost, institucije vlasti na svim nivoima i generalno društvo uradilo je nedovoljno u proteklih 30 godina da se promoviše herojstvo dobitnika vojnog priznanja Zlatni Ljiljan. Materijalnim društvenim statusom dobitnika priznanja kao i promocije vrijednosti za koje ste se borili kao pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Vjerujem i nadam se da će u narednom periodu to se i promijeniti. Neophodno je konstantno podržavati i jačati projekte koje njeguju kulturu sjećanja. Ako zaboravimo, može nam se opet ponoviti. Kao gradonačelnik ću učiniti sve svoje nadležnosti kako bi se promovisao doprinos dobitnika priznanja Zlatni Ljiljan i odbrani države kao i promociji vrijednosti za koje su se borili pripadnici armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Još jedan put, neizmjerno vam hvala što ste radili za našu državu i grad Goražde. I ukoliko dozvolite s ovog mjesta, osvrnut ću se ono što je predsjednik Zlatnih Ljiljana Bosanskog podrijskog kantona rekao, naš prijatelj, brat Dedo, za presuđene ratne zločince koji u ovom gradu, poražavajući se, znači ona generacija moja i mlađi koji budu dolazili, izučavali, vjerujte da presuđeni za ratne zločince u odmjeru je 95% Bošnjaka, 5% ostalih agresora. To je sramotno. Zamolio bih s ovog mjesta sve vas, naravno vjerujući u nezavisnost, tužilaštvo i sudstvo, da pokrenemo jednu zdravu kampanju, da iniciramo da se to ne smije dešavati. Svi naši vojni komandanti, cijeli vojni vrh u toku je istraga za ratne zločince. Znači, dosta toga izbjegavamo tim temama razgovarati, neko se boji, neko ne želi, nekom se savjetuje da nije dobro zbog sudskih procesa. To se zapravo i želi uraditi, da se ne priča s ovih mjesta o tim stvarima i trebamo svakodnevno pričati. Da ne bi bilo ko poslije onoga rata kad su se krili i šetnika u partizane i danas našoj djeci, mom zajmu i Feridu, da ne smijemo reći ko su bili ponosni komandanti, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine, da to nije pametno. Napominjem da je naša historijska obaveza, a Boga mi ulaska u Evropsku uniju, bila svi ovi zemalja da presuđeni ratni zločinci, odnosno zločince koji kriju druge države, da mora biti izručeni i procesuirani onako kako treba. S tim, s ovog opet mjesta govorim da naši ljudi koji su zaduženi za taj posao su sramotno radili i danas imamo takav odmjer da najčestitiji, najpošteniji, najmoralniji ljudi se sklanjaju od nas, ne smiju govoriti na nekim skupovima, jer to, Bože, procesi su u toku. Nek bude procesa onako kako treba, a ne kako ne treba. Hvala vam još jednom.
1: Zahvaljujemo se gradonačelniku Goražda, gospodinu Ernestu Imamoviću. Bosansko-podrinski kanton Goražde nastao je opstao zahvaljujući hrabrosti njegovih branilaca. Poštovanje prema toj žrtvi danas iskazujemo i kroz institucije koje čuvaju sjećanje na heroje odbrane Bosne i Hercegovine. Obratit će vam se premijer Bosansko-podrinskog kantona Goražde, gospodin Sena Čeljo.

Uvaženi Zlatni Ljiljani, članovi porodica poginulih boraca i šehida, ratni vojni invalidi, demobilisani

0: borci, predstavnici raznih institucija vlasti od državnog, federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa, predstavnici oružanih snaga. Prije svega želim svima da vam poželim dobrodošlicu u Goražde, Goražde grad heroj, a heroji ove države gdje drugo da se osjećaju kao kod kuće osim ako ne u gradu heroju. Moram reći da u principu ne volim čitati govor, ali imam jednu pozitivnu tremu zaista pred najavu ovoga obraćanja. Dakle, govoriti najvećim živim sinovima Bosne i Hercegovine je s jedne strane čast, ali i odgovornost. Zašto kažem živim? Moramo se sjetiti i onih koji nisu živi dočekali kraj rata, a bili su zaista najveći sinovi ove države od komandanta Nanića u Krajini pa do našeg rahmetli Zajma Imamovića i njihovu vitešku žrtvu, vitešku borbu koja je ispisala stranice istorije Bosne i Hercegovine ne smijemo nikad zaboraviti. Ovo 28. okupljanje Zlatnih Ljiljana nije samo susret, to je snažan podsjetnik na vrijednosti na kojima počiva naša sloboda. Zlatni Ljiljan nije samo priznanje, to je simbol hrabrosti, časti i nepokolebljive borbe za pravo na život i dostojanstvo. Goražde u toj borbi ima posebno mjesto. Ovdje se nije branila samo teritorija, već i čovjek, njegova sloboda, njegova čast i njegovo pravo na život. Zato Goražde nije samo grad, nego trajni simbol otpora i dostojanstva. Danas, kada živimo u miru, koji su nam omogućili najveći sinovi ove države, naša je obaveza jasna da čuvamo istinu, njegujemo sjećanje i mladim generacijama prenosimo vrijednosti za koje su se borili, opet kažem, najveći sinovi ove države. Vaša žrtva nas obavezuje da budemo odgovorni, pravedni i jedinstveni. Neka ovo okupljanje bude podsjetnik na snagu zajedništva, ali prilika da još jednom iskažemo duboku zahvalnost svima koji su dali najviše za našu slobodu. U ime vlade i u svoje lično ime hvala vam na hrabrosti, na žrtvi i na primjeru koji ste ostavili budućim generacijama i sretan vam 9. maj, dan Zlatnih Ljiljana. Hvala i dobrodošli u Goražde još jednom.
1: Zahvaljujemo se premijeru gospodinu Senadu Čelju. Poštovani prijatelji, postoje emocije koje ni govor ni tišina ne mogu do kraja opisati. Zato umjetnost često kaže ono što srce osjeća najdublje. Stihove posvećene herojima Bosne i Hercegovine govorit će Ajdin Valjevčić, član amaterske pozorišne scene Centra za kulturu Goražde.

0: zlatni ljiljan. Na kamenu tvrdom gdje historija piše, gdje svaka stopa krvlju je natopljena, tu jedan cvijet miriše najviše. To je duša naša u zlato odjevena. I u dnu duše, i u dnu sna, zlatni se ljiljan ko sunce sjaji, to nije cvijet što samo niče, to je pečat što nam se u krvi taji. On je štit što vijekove spaja, od tvrtka kralja do naših dana. Pjesma što nema kraja ni očaja, ljekovita trava na srcu od rana. Dok god je Bosne i njeni sinova, na bajraku plavom on će da cvjeta, ljepši od zore i novih krovova, ponos naš u sred cijelog svijeta.
1: Hvala Edinu. Poštovani gosti, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine decenijama čuva uspomenu na heroje koji su branili ovu zemlju. Obratit će vam se predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Aljo Bošnjaković.

Boga mi, naš Ajdin je zaradio malo veći aplauz jer je recitovao o nama. Molim vas, poselamte Ajdina. Epitet heroj nije to samo epitet za grad Goražde. Goražde je istinski grad heroj. Pored našeg glavnog grada, heroja, Sarajeva, koji je pod punom opsadom bio 1425 dana, Goražde pod opsadom bi 1336 dana. Ali se braniše i odbraniše i nama omogućiše da smo danas ovdje na jedinom gradu na Drini gdje mi možemo istaći ove naše ljiljanke zastave koje sad smetaju svakom neprijatelju. Zbog toga građanima i građankama Goražda hvala za ono, a naročito borcima, za ono što su radili u ratu. Vama, gospodine gradonačelniče, vama, gospodine premijeru Bosansko-Podrinskog kantona, hvala na ovakvom srdačnom i toplom dočeku. Uvažene porodice šehida, poginulih i umrlih boraca, dobitnika najvećih ratnih priznanja i sastava časne armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, prije svega neka je nama sretan 9. maj, dan zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine. Kako narratorka malo prije reče, pored toga što je ovo dan zlatnih ljiljana, ovo je i dan pobjede nad fašizmom. Obzirom da u ovoj sali su sve sami antifašisti, svim antifašistima u cijelom svijetu neka je sretan 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom. Evropa isto tako danas obilježava svoj dan. Mi smo dio Evrope, bar teritorijalno, pa nek je svima u Evropi, a posebno nama, sretan 9. maj i kao taj dan. I na kraju, što su propustili u pozdravnom ovom dijelu, jel tako, što su propustili, danas je i dan logoraša Bosne i Hercegovine. Ima i ovdje ljudi, vjerovatno, koji su prošli te kazamate, pa svim našim logorašima nek je sretan 9. maj ko njihov dan. Uvaženi, dozvolite mi sada da u ime svih vas, u ime Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja, u ime koordinacije Boračkih saveza Federacije Bosne i Hercegovine, poselam im i pozdravim i zaželim dobrodošlicu na ovu akademiju svim predstavnicima zakonodavne, izvršne vlasti od državnog preko entitetskih, kantonalnih, gradskih i opštinskih nivoa, a hvala Bogu ima ih danas ovdje. Dobrodošlica ide i delegaciji oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dobrodošlica i predstavnicima i prijesednicima boračkih saveza, organizacija i udruženja i svim prisutnim, a ovdje vidim da ima polije broj i gradonačelnika i načelnika i svi ste nam danas dobrodošli. Naročitu dobrodošlicu upućujem našim časnim generalima, kako onim penzionisanim, tako i u aktivnoj službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Mi smo danas 28. put skupa. Ovime smo zatvorili

četvrti krug, jer se svake godine obilježava u drugom kantonu, u nekoj opštini ili gradu. Ja kad ne bi danas uputio niti jednu poruku, bilo koje vrste, ja mislim da je ova medijska slika koja je ošla u eter, našeg okupljanja, našeg postrojavanja pod navodnicima, našeg prebrojavanja i naročito našeg defilea heroja kroz grad heroj, poslala jednu izuzetno snažnu poruku. Međutim, ne iskoristi priliku na ovakvom skupu, a ne uputiti neku poruku, bio bi grije. Naime, posljednjih dana i mjeseci svjedoci ste da neki iscrtavaju neke nove karte sa nekim bojama. Kažu u prošlosti da su te karte crtane na stolnjacima, na salvetama, na ubrusima. Ja ovima koji danas, odnosno ovih dana, iscrtavaju te nove karte, poručujem da bi najbolje bilo da ih crtaju na toalet papiru. Jer toalet papir završi ondje gdje završi, pa ga voda odnese. Ne postoji sila na svijetu koja će ovu državu dodatno podijeliti ili, ne daj Bože, napraviti secesiju nekog njenog dijela. Kažu, kako to tako govoriš? Pa garant su evo ovi patrioti i još hiljade i hiljade patriota koji to nikad dozvoliti neće. Oni mogu da crtaju, mogu da rade šta god hoće, to ih mi ne možemo zabraniti. Ali sprovesti ovo djelo nikad neće. I moja poruka, siguran sam da do njihovih ušiju neće doprijeti. Jer oni to zanemaruju, šta mi govorimo, poručujemo i tako dalje. Ali ja želim da iskoristim priliku, pa da poruku uputim našim političarima koji se brinu o državi. Evo našeg komandanta Špage, evo tu našeg potpredsjednika federacije, ministra za boračka pitanja i tako dalje i tako dalje. Nemate pravo u ime nas pristati na bilo koji razgovor, a ne na, ne daj Bože, na pregovor kad se tiče Bosne i Hercegovine. Ona će za vijek vijekova ostati, ako Bog da, u svojim avnojevskim granicama. Ona je država, ona je nezavisna država, niko je i nikad podijeliti neće. A vas molim, gospodo političari, ja to imam običaj i adet kazat, probosansko-hercegovački, nikad ne govorim samo bošnjački i tako dalje. Oduprite se diplomatski, naravno, svim nacrtajima na našu Bosnu i Hercegovinu. Na kraju, to sam možda trebao kazati na samom početku, naši članovi predsjedništva, predsjedavajući predsjedništva gospodin Denis Bećirović i član predsjedništva, a naš Ljiljan Željko Komšić, su danas opravdano odsutni sa ovog skupa. Ali su me zamolili da vas sve u njihovo ime pozdravim, da čestitam 9. maj kao dan zlatnih Ljiljana, a evo, hvala Bogu, šef kabineta predsjedavajućeg je stigao, pa će nam i on vjerovatno uputiti neku poruku. Hvala vam lijepo, zdravi živi.

0: bili.
1: Zahvaljujemo se gospodinu Alju Bošnjakoviću. Poštovanje prema braniocima Bosne i Hercegovine nije samo dug prošlosti, već i obaveza budućnosti. Pozivam federalnog ministra za pitanje boraca, invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Nedžada Lokmića, da vam se obrati.
2: Poštovane porodice šehida, uvaženi zlatni Ljiljani, branioci armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, cijenjeni saborci, dragi prijatelji, građani ponosnog herojskog Goražda, draga braćo i sestre, predstavnici svih nivova izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dragi prisutni. Za mene je istinska čast i duboka ljudska odgovornost da danas budem ovdje među vama u herojskom Goraždu, u srcu našeg Podrinja, na ovom svetom mjestu, mjestu ponosa, časti i sjećanja. Danas smo okupljeni kako bismo zajedno odali priznanje najhrabrijim sinovima naše domovine, dobitnicima Zlatnog Ljiljana, simbolima časti, otpora i nepokolobljive borbe za slobodu Bosne i Hercegovine. Braneći Bosnu i Hercegovinu, vi ste branili ne samo njene granice, već i temeljne civilizacijske vrijednosti. Branili ste pravo svakog čovjeka da živi slobodno, dostojanstveno i u miru. Pokazali ste svijetu da istina, pravda i sloboda nisu samo riječi, već vrijednosti za koje se vrijedi žrtvovati. Zato je važno da upravo danas iz Goražda pošaljemo snažnu poruku zajedništva i odlučnosti u obilježavanju Dana Zlatnih Ljiljana. Dana logoraša, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope. Neka ta poruka bude naš zavjet da nikada nećemo i ne smijemo zaboraviti. Danas smo ovdje s jednim ciljem i da se sjećamo i gajimo kulturu ponosa, da ne zaboravimo one koji su svoje živote, svoje tijelo, očeve, majke, djecu, svoju mladost dali za našu slobodu. Njihova žrtva je temelj naše države i ona nas trajno obavezuje. U ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine izražavam zahvalnost svim dobitnicima najviših ratnih priznanja, kao i porodicama šehida i poginulih boraca, čija je žrtva neizbrisivi dio naše historije i trajna obaveza svih nas. Ne smijemo i nećemo dozvoliti da svakodnevno bude narušavano dostojanstvo porodica šehida, niti jedne druge kategorije boraca. Naš dug prema njima ne mjeri se riječima, već našim djelima, našim čuvanjem države koju su oni sačuvali. Više nego ikad moramo biti složni, bez podjela. Nema politike koja nas može podijeliti, nas, našu boračku kategoriju, naš ponos prkosni. Nema sile koje ćemo se bojati ako je istina na našoj strani. Naša snaga je u zajedništvu, a naša budućnost je u jedinstvu različitosti, u državi jednakih prava i jednakih šansi za sve nas. Borbe koje su pred nama nisu ništa manje važne od onih koje su iza nas. Naša trajna obaveza je da dovršimo izgradnju Bosne i Hercegovine, države za koju su najbolji među nama dali ono najvrijednije što su imali. Poštovani, ponosni Ljiljani, hvala vam što čuvate sjećanje na to časno doba. Hvala vam na vašoj borbi, velikoj žrtvi, vašem dostojanstvu. Hvala vam na solidarnosti, na brizi za našu djecu, sve naše građane i buduće generacije. Svim dobitnicima Zlatnog Ljiljana, njihovim porodicama, saborcima i svim braniocima naše domovine upućujem iskrene čestitke povodom Dana Zlatnih Ljiljana. Svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam i Dan pobjede nad fašizmom, s nadom i vjerom da ćemo zajedničkim snagama izgraditi snažnu, složnu i pravednu domovinu. Neka vam sve ovo što sam rekao ostane u dugom sjećanju i da odavde pošaljemo jednu poruku za budućnost, poruku da nas ništa ne smije podijeliti, da zaboravimo sve naše lične sujete i animozitete i okrenimo se cilju kroz budućnosti, očuvanju naše jedine Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepa, živi, zdravi, bili.
1: Zahvaljujemo se gospodinu Nedžadu Lokmiću. Obratit će nam se potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Refik Lendo.

Moram vam reći da je ovo vanredno obraćanje na nagovor i zamolbu našeg predsjednika Saveza. I svakako meni je čast da mogu da iziđem ovdje, sve da vas vidim, da vas lično pozdravim, poselamim, ali svakako i da zahvalim našem heroju gradu Goraždu, koji zaista, evo, gledam dok smo šetali preko mosta, s ponosom su dočekali i pozdravili heroje Bosne i Hercegovine. Nije slučajno što naši zlatni Ljiljani danas obilježavaju, kad čitav svijet i Evropa obilježava dan pobjede, dan Evrope, a mi obilježavamo dan naših zlatnih Ljiljana. To je pokazatelj kakva je naša borba bila, borba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Da ona bila pravedna na pravoj strani, da je se borila za čovjeka, za jednakost, ravnopravnost, i zato mi danas s ponosom hodamo ne samo po Goraždu, nego sutra i u Bratuncu, i u Bihaću, i u Mostaru, i širom Bosne i Hercegovine. Vi koji danas ovdje sjedite i naši saborci koji danas nisu s nama, su najzaslužniji da danas imamo državu Bosnu i Hercegovinu. Ona je takva kakva jest, unutrašnji podijeljene nadležnosti, ali kad su u pitanju granice, kad je u pitanju ono što čini državu Bosnu i Hercegovinu i zašto su naši sinovi, naši suborci, naša braća i sinovi ginuli, Bosna i Hercegovina danas egzistira i postoji. Nju treba dograđivati, nju treba čuvati, braniti i danas u miru. Ljiljani su kroz istoriju utkani i izrasli u Bosni i Hercegovini. E danas vidimo da danas djeca naših suboraca, zlatnih Ljiljana, obavljaju dužnost načelnica, gradonačelnika, obavljaju dužnost ministara, učitelja, radnika i tako dalje. To je garant i ja sam siguran budućnost da će oni nastaviti u miru, da čuvaju, da brani, da razvijaju Bosnu i Hercegovinu. Ali moja poruka jedna danas odavde, inače svaki odavde, odnosno koji je danas izišao ovdje i svi vi, je jedna velika poruka i Goraždu i Federaciji čitavoj Bosni i Hercegovini. Mnogi su dali svoje živote da bi danas mi danas ovdje slobodno hodali, razgovarali, mislili u državi Bosni i Hercegovini. Nemojte se igrati, a meni je predsjednik uputio i meni, ali ne samo meni, nego svim onima koji danas obnašaju bilo koju dužnost, da se igraju sa državom Bosnom i Hercegovinom. Bosanska, bošnjačka, ali bosansko-hercegovačka politika u zadnje vrijeme liči na sve, samo ne liči na onu politiku koja treba da liči državi Bosni i Hercegovini. Sa ovakvom politikom se Bosna i Hercegovina slabi. Razjedinjeni. Nikad bosansko-hercegovački narod, posebno bošnjaci, nisu bili tako razjedinjeni kao ovih dana zbog pojedinih pozicija, izbora i tako dalje. Ja vas molim i ovo nek bude poruka, jedna snažna, ozbiljna poruka onim koji se bave politikom. Nema od ovih ljudi koji su bili u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine izdajica. Izdajnici su oni koji su napadali državu Bosnu i Hercegovini i oni koji danas ne žele institucije Bosne i Hercegovine. Svi oni koji se zalažu, koji su bili na toj strani, nek se politički bore sa dobrim programima, sa dobrim neobećanjima, sa dobrim savjetima da ljude nagovara da dođu u Goražde, a ne svojom politikom da tjera ljude iz Goražde i Sarajeva i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Prema tome, poruka nas odavde i Ljiljana, poruka ljudi koji su danas u Goraždu jeste, pravite i moramo praviti ambijent da mladi ostaju

0: ostaju i dolaze u Goražde i u Bosnu i Hercegovinu, a ne da odlaze iz Bosne i Hercegovine. A samim tim, Boga mi, povedite računa kad je u pitanju ta bosanska ili probosansko-hercegovačka politika, pa i sad za predstojeće izbore, mora vam svima biti na pameti država Bosna i Hercegovina broj 1. Još jednom da ste mi živi i zdravi, jako Bog da još da se viđamo širom Bosne i Hercegovine.
1: Zahvaljujemo se potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinu Refiku Lendu. U nastavku Akademije poslušajte stihove koji će nam govoriti Selma Deljo, članica amaterske pozorišne scene Centra za kulturu.

0: Gledam te zorom dok se budiš, grade, kako ti Drina obale kvasi, Goražde, šumi i prkosno teče. Gledam te i kada noć pada, sakriva tvoje pute i slušam Drinu i šapat vjetra. Bio je i 4. maj 92. Pokušali su da te slomi. Bio je i 1. decembar 1941. Kada umjesto vode je Drinom krv tekla. Bili su i prošli. Dani i zlo vrijeme. Bili su i prošli. Ne ljudi, monstrumi, krvoluci. A ti? Ti stojiš. Čvrst poput kamena stečka tvojih predaka. Stameni gord u ljepoti svojoj, gizdav od davnina. Okupan suncem, umivan kišom, milovan vjetrima i dohranjivan krvlju nedužnih, postojan, grade, Goražde. Precimo i stoljećima kroče tvojim sokacima. Duboko dišim i puštam da krv u venama vri. Gledam padine sa sjenokosa kako s biserno maščkuju. I znam i osjećam. Tvoja sam onoliko koliko si ti moj. Jer mene bez tebe nema.
1: Zahvaljujemo se Selmi na divnim stihovima. Poštovani prijatelji, 9. maj nas podsjeća da sloboda nikad nije poklonjena. Ona izborena Bosna i Hercegovina svoju slobodu branila je najbolji među svojim sinovima. Vama će se danas obratiti šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, Alija Kožjak.

Uvaženi dobitnici najvećih ratnih priznanja Bosne i Hercegovine, uvažene porodice šehida, poginulih i umrlih boraca, ratni vojni invalidi, veterani, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Bosne i Hercegovine, predstavnici institucija, dragi prijatelji, draga omladino, velika mi je čast da sam danas ovdje u gradu heroju zajedno s herojima i velika mi je čast obratiti se u ime predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine doktora Denisa Bećirovića, a povodom 28. tradicionalnog susreta dobitnika najvećih ratnih priznanja Bosne i Hercegovine. Danas ne odajemo čast samo hrabrim pojedincima. Danas čuvamo istinu o časnoj borbi za slobodu, nezavisnost i opstanak Bosne i Hercegovine. Danas nastavljamo tu borbu. Mi zajedno s vama koji ste branili 92. i danas branimo 26. godine. Okupljeni smo i da iskažemo duboko poštovanje ljudima koji su u najtežim trenucima naše historije pokazali hrabrost, odlučnost i nesebičnost, ljubav prema domovini na kraju. Dobitnici najvećih ratnih priznanja, vi predstavljate najveću moralnu vertikalu naše države. Vaša djela ostaju trajno svjedočanstvo da su patriote Bosne i Hercegovine branile univerzalne civilizacijske vrijednosti.

0: Branili ste slobodu, dostojanstvo čovjeka, branili ste pravo na život i pravo naroda i građana da žive svi zajedno u miru. I na kraju zadužili ste buduće generacije da idu vašim stopama i da brane Bosnu i Hercegovinu i, kao što prethodnici rekoše, da nikada ne dozvole nikakve podjele niti pedalj naše države bilo kome. Posebno danas moramo iskazati trajnu zahvalnost šahidima i poginulim borcima, umrlim borcima, koji su dali ono najvrijednije svoje živote za slobodu domovine. Naša odgovornost nije samo čuvanje sjećanja, već i da gradimo snažnu, stabilnu državu Bosnu i Hercegovinu, da snažimo institucije naše države Bosne i Hercegovine, jer se upravo prethodnih par godina u vrlo teškim trenucima, u vrlo teškim izazovima pokazalo da institucije Bosne i Hercegovine imaju snagu da odbrane našu državu onako kako ste vi branili tokom agresije. Također, iako znamo da su prijatelji samo ovdje, da je teško naći prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine, izvan Bosne i Hercegovine imamo partnere i saveznike i ovim kompleksnim vremenima moramo naći način kako i s partnerima i saveznicima da sarađujemo na najbolji način i da i tako gradimo i međunarodni položaj i poziciju Bosne i Hercegovine, ali i da zaštitimo našu državu. Dragi prijatelji, još jednom da kažem da je vaša hrabrost temelj slobode i da vaše dostojanstvo je snaga Bosne i Hercegovine. Neka ovaj tradicionalni susret bude još jedna potvrda našeg zajedničkog opredjeljenja da čuvamo državu Bosnu i Hercegovinu, njenu nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet. Hvala vam što ste se borili za Bosnu i Hercegovinu. Čestitam vam praznik, dan Zlatnih Ljiljana, dan Evrope, dan antifašizma, a također evo, i logorašima njihov dan. Neka živi država Bosna i Hercegovina. Hvala vam.
1: Zahvaljujemo se gospodinu Aliju Kožijaku. Poštovani prijatelji, danas iz Goražda šaljemo jednu važnu poruku. Heroji Bosne i Hercegovine nisu zaboravljeni. Pamti ih ova zemlja, pamte ih gradove koje su odbranili. Hvala Zlatnim Ljiljanima. Neka je vječni spomen svim šehidima i poginulim braniocima Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste bili dio ove svečanosti.

0: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
1: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
0: Radio Goražde.

0: Podcast Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonal.

Bosne i Hercegovine. Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, Kajtaz Salkić iz Hranče, čiji su posmrtni ostaci pronađeni prošle godine. Biće ukopani posmrtni ostaci više neidentifikovanih žrtava pronađenih u zapaljenim kućama. Iz instituta podsjećaju da se još uvijek traga za 449 osoba s područja Bratunca. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom uoči sjednice Vijeća sigurnosti zakazane za 12. maj. Iz OHR-a je saopšteno da su razgovarali o stabilnosti i funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine, kao i o reformama važnim za evropski put zemlje. Schmidt je upozorio i na izazove s kojima se suočava Dejtonski mirovni sporazum, te na glasio značaj jačanja državnih institucija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je početak uvođenja novih izbornih tehnologija koje bi prvi put trebale biti korištene na biračkim mjestima širom zemlje. Riječ je o biometrijskoj identifikaciji birača i skenerima glasačkih listića. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba izjavio je da vjeruje kako će sve biti spremno do narednih izbora, a iz koalicije Pod lupom smatraju da ne bi trebalo biti problema u primjeni novih tehnologija koje bi trebale spriječiti brojne izborne zloupotrebe. Hrvatska će profesionalnim vozačima autobusa i kamiona iz Bosne i Hercegovine omogućiti izdavanje dugotrajnih viza koji će važiti godinu dana, potvrdio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Ova mjera uvedena je zbog problema koji je izazvala primjena novog sistema Evropske unije, a cilj je olakšati rad vozačima u međunarodnom transportu i smanjiti zadržavanje na granicama. Dan Evrope obilježava se danas 9. maja u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, dokument koji predstavlja početak stvaranja današnje Evropske unije. Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman tada je predložio zajedničko upravljanje proizvodnjom uglja i čelika Francuske i Njemačke s ciljem sprečavanja novih ratova u Evrope. Njegova inicijativa kasnije dovela do osnivanja Evropske zajednice za ugalj i čelik, iz koje nastala Evropska unija. Vladimir Putin održao je govor na vojnoj paradi u Moskvi povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, poručivši da je sovjetski narod imao ključnu ulogu u porazu nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata. Putin je naglasio da Rusija s ponosom čuva nasljeđe generacije pobjednika, ističući hrabrost sovjetskih vojnika u oslobađanju Evrope. Veći dio govora bio je posvećen historijskim događajima iz Drugog svjetskog rata, uz tek jednu kratku referencu na rat u Ukrajini, koji je ponovo nazvao specijalnom vojnom operacijom. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, vrijeme s kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, a na jugu zemlje do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplav. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ljubomoro, ljubomoro, ljubomoro, ljubomoro.
1: Zanimljivosti.
2: Zanimljivosti.
3: Zanimljivosti.
2: Zanimljivosti.
3: Zanimljivosti.
2: Zanimljivosti.
3: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti. Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje zanimljivosti. U narednih pola sata uz dobru muziku donosimo vam i niz zanimljivih priča koje će vas natjerati da razmišljate, ali i da se malo nasmijete. Zašto nam vrijeme brže prolazi kako starimo, šta se dešava dok sanjamo, kako muzika utiče na naše raspoloženje i još mnogo toga, saznajte u nastavku.

Jeste li primijetili da su ljeta u djetinjstvu trajala beskonačno dugo, dok danas imamo osjećaj da sedmica prođe za tren? Naučnici objašnjavaju da naš mozak drugačije registruje vrijeme kroz godine. Kada smo djeca, gotovo svaki dan donosi novo iskustvo. Mozak tada bilježi mnogo više detalja i uspomena po satu. Kako starimo, život postaje rutina. Posao, obaveze, isti obrasci. Mozak tada filtrira informacije i ne bilježi sve kao prije. Zbog toga nam se čini da se vrijeme ubrzava. Zanimljivo je da nova iskustva mogu usporiti taj osjećaj. Putovanje, upoznavanje novih ljudi ili učinjenje novih stvari stvaraju više mentalnih markera u mozgu. Zato često kažemo da nam je odmor trajao dugo, iako je objektivno trajao isto kao i radna sedmica. Psiholozi savjetuju da razbijemo rutinu kada god možemo. Čak i male promjene. Nova ruta do posla ili novi hobi mogu učiniti da vrijeme djeluje sporije i ispunjenije. Dakle, nije stvar u satu, nego u načinu kako živimo. 1, 2, 3.

snovi su fascinantan svijet koje svake noći posjećujemo. Iako mislimo da spavamo i odmaramo, mozak je vrlo aktivan. Tokom sna on obrađuje informacije iz prethodnog dana. Snovi su kombinacija sjećanja, emocija i mašte. Zato često sanjamo poznate ljude u neobičnim situacijama. Najintenzivniji snovi javljaju se u takozvanoj REM fazi sna. U toj fazi oči se brzo pomjeraju, a mozak je izuzetno aktivan. Zanimljivo je da tada naše tijelo ostaje gotovo paralizirano. To je zaštitni mehanizam da ne bismo živjeli snove u stvarnosti. Snovi često imaju simboliku i odražavaju naše brige i želje. Neki stručnjaci vjeruju da snovi pomažu u emocionalnom balansu. Drugim riječima, mozak kroz snove sređuje osjećanje. Snova se najbolje sjećamo ako se probudimo usred njih. Ako prespavamo noć bez prekida, većinu zaboravimo. Zanimljivo je da svi sanjamo, čak i oni koji tvrde da ne sanjaju. Razlika je samo u tome koliko se sjećamo svojih snova. I zato sljedeći put kada se probudite iz sna, zapitajte se šta vam poručuje.

Muzika je jedan od najmoćnijih oblika izražavanja koje čovjek poznaje. Jedna pjesma može nas vratiti u djetinjstvo ili podsjetiti na neku osobu. To nije slučajno. Muzika aktivira centre u mozgu povezane sa emocijama. Posebno utiče na dio mozga koji se zove limbički sistem. On je odgovoran za osjećanje, pamćenje i motivaciju. Zato određene pjesme povezujemo sa posebnim trenucima u životu. Zanimljivo je da ritam utiče i na naše tijelo. Brža muzika može ubrzati rad srca i podići energiju. Sporija muzika djeluje smirujuće i opuštajuće. Zato često biramo pjesmu prema raspoloženju. Ali muzika može i promijeniti naše stanje, ne samo pratiti ga. Sportisti koriste muziku za motivaciju prije nastupa. U medicini se koristi kao terapija za smanjenje stresa i anksioznosti. Čak i bebe reaguju na muziku prije nego što progovori. Muzika je univerzalni jezik koji ne poznaje granice. Bez obzira na kulturu ili jezik, svi je razumijemo. I zato radio ima posebnu čar, spaja ljude kroz zvuk.

Smijeh je jedna od najprirodnijih reakcija čovjeka, ali osim što nas raspoloži, on ima i niz zdravstvenih koristi. Kada se smijemo, tijelo oslobađa hormon sreće. Istovremeno se smanjuje nivo hormona stresa poput kortizola. Zanimljivo je da smijeh može poboljšati imunitet. Ljudi koji se češće smiju imaju jači obrambeni sistem. Smijeh također poboljšava cirkulaciju i rad srca. Neki ga čak nazivaju prirodnim treningom za srce. Tokom smijeha aktivira se više mišića u tijelu. Čak i disanje postaje dublje i kvalitetnije. Zanimljivo je da mozak često ne razlikuje pravi od lažnog smijeha. I jedan i drugi mogu imati pozitivan efekat. Smijeh je i važan društveni signal. Pomaže u povezivanju ljudi i stvaranju povjerenja. Zato se najčešće smijemo u društvu drugih, u autoteškim situacijama smijeh može biti način da se lakše nosimo sa stresom. I zato smijte se što češće jer je to besplatan lijek.

Sigurno vam se desilo da uđete u osobu i odjednom stanete. Pitate se šta sam ono htio uraditi. Ova pojava ima naučno objašnjenje i zove se efekat vrata. Naš mozak organizuje informacije prema kontekstu i prostoru. Kada priđemo iz jedne prostorije u drugu, mijenja se kontekst. Mozak tada zatvara prijetudni skup informacija. Zbog toga nam misao može jednostavno nestati. To nije znak zaboravnosti ili problema sa pamćenjem. To se dešava svima, bez obzira na godine. Čak i vrlo inteligentni ljudi često dožive isti trenutak. Zanimljivo je da se ovaj efekat javlja i kod digitalnog multitaskinga. Kada prelazimo sa jedne aplikacije na drugu, gubimo fokus. Rješenje je vrlo jednostavno. Vratite se korak nazad. Mozak će ponovo uhvatiti prijetodni kontekst. Tako ćete se lakše sjetiti što ste htjeli uraditi. Ova pojava pokazuje koliko je naš mozak kompleksan i koliko svakodnevne stvari zapravo kriju zanimljive procese.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje zanimljivosti. Nadamo se da su vam današnje zanimljivosti bile inspirativne i korisne i da smo uz muziku i priču uljepšali dio vašeg dana. Budite i dalje uz naš program jer vas očekuje još dobrog sadržaja. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Haris Šošo. Do slušanja, lijep pozdrav!

izazove s kojima se suočava Dejtonski mirovni sporazum, te naglasio značaj jačanja državnih institucija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je početak uvođenja novih izbornih tehnologija koje bi prvi put trebale biti korištene na biračkim mjestima širom zemlje. Riječ je o biometrijskoj identifikaciji birača i skenerima glasačkih listića. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba izjavio je da vjeruje kako će sve biti spremno do narednih izbora, a iz koalicije Pod lupom smatraju da ne bi trebalo biti problema u primjeni novih tehnologija koje bi trebale spriječiti brojne izborne zloupotrebe. Hrvatska će profesionalnim vozačima autobusa i kamiona iz Bosne i Hercegovine omogućiti izdavanje dugotrajnih viza koji će važiti godinu dana, potvrdio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Ova mjera uvedena je zbog problema koji je izazvala primjena novog sistema Evropske unije, a cilj je olakšati rad vozačima u međunarodnom transportu i smanjiti zadržavanje na granicama. Dan Evrope obilježava se danas 9. maja u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, dokument koji predstavlja početak stvaranja današnje Evropske unije. Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman tada je predložio zajedničko upravljanje proizvodnjom uglja i čelika Francuske i Njemačke s ciljem sprečavanja novih ratova u Evrope. Njegova inicijativa kasnije dovela do osnivanja Evropske zajednice za ugalj i čelik, iz koje nastala Evropska unija. Vladimir Putin održao je govor na vojnoj paradi u Moskvi povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, poručivši da je sovjetski narod imao ključnu ulogu u porazu nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata. Putin je naglasio da Rusija s ponosom čuva nasljeđe generacije pobjednika, ističući hrabrost sovjetskih vojnika u oslobađanju Europe. Veći dio govora bio je posvećen historijskim događajima iz Drugog svjetskog rata, uz tek jednu kratku referencu na rat u Ukrajini, koji je ponovo nazvao specijalnom vojnom operacijom. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, vrijeme s kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, a na jugu zemlje do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Kako ublažiti proljetne alergije? Da li su efekti kanabisa dobri ili loši? Kako ublažiti zubobolju? Samo su neka od pitanja na koja dajemo odgovor u narednim minutama, odmah nakon jedne melodije.

Dok priroda polako izlazi iz zimskog sna, a drveće i cvijeće počinju pupati, mnogi već osjećaju prve simptome alergija. Stručnjaci upozoravaju da je pravo vrijeme za pripremu kako biste uživali u ljepoti proljeća uz što manje tegoba. Alergije nastaju kada imunološki sistem reaguje na čestice poput polena, plijesni i grinja. Najčešći simptomi su kihanje, curenje nosa, srbrž očiju i začepljen nos, što može značajno uticati na svakodnevni život i kvalitet sna. Savjet stručnjaka je da smanjite izloženost polenu, držite prozore zatvorenima kada je koncentracija visoka, koristite pročišćivače zraka, te nakon boravka vani operete ruke i presvucite se. Po potrebi mogu pomoći lijekovi bez recepta, ali i prirodni tretmani.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Kako sezona respiratornih infekcija traje duže, važnost vitamina D za očuvanje zdravog imunološkog sistema postaje sve očiglednija. Iako tijelo može proizvoditi vitamin D izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, manjak sunca i brzi način života često dovede do nedostatka ovog važnog nutrijenta, posebno tokom zimskih mjeseci. Vitamin D u tijelu ne funkcioniše kao običan vitamin. On pomaže jačanju prirodnih barijera organizma, posebno sluznica disajnih puteva koje predstavljaju prvu liniju odbrane od virusa i bakterija. Osim toga, vitamin D doprinosi održavanju ravnoteže imunološkog odgovora, pomaže tijelu da reaguje odmjereno, sprečavajući pretjerane upalne reakcije koje mogu oštetiti tkiva i organe. Nedostatak ovog vitamina može oslabiti imunološki sistem i povećati rizik od oboljevanja, a tijelo sporije reaguje na infekcije. Zbog toga je važno voditi računa o dovoljnoj količini vitamina D.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Zubobolja, jedna od najčešćih i najneugodnijih bolova s kojima se gotovo svako susretne barem jednom u životu. Može biti posljedica karijesa, upale zubnog živca, oštećenja desne ili čak stresa, a intenzitet boli često otežava normalno funkcionisanje. Iako je stomatološki pregled najbolji i najsigurniji izbor, mnogi dok čekaju termin, okreću se prirodnim metodama za ublažavanje boli. Jedna od njih je cvekla. U narodnoj medicini sok od svježe cvekle koristi se kao prirodni lijek za zubobolju. Djeluje tako što se komadić svekle ili vata natopljena njenim sokom stavi direktno na bolno mjesto. Ovaj jednostavan tretman može imati blagi anestetički učinak, smanjujući upalu i osjećaj boli. Također, grgljanje tople slane vode ublažava upalu desni i smanjuje bol. Još jedan jednostavan prirodni trik je hladni oblog. Umotajte led u tanku krpu i stavite ga na obraz u blizini bolnog zuba na 10 do 15 minuta. Hladnoća sužava krvne žile i smanjuje upalu, čime se osjetno ublažava bol. Ova metoda posebno je korisna kod nagle, intenzivne zubobolje.

Toliko za ovo izdanje emisije Radio Ordinacija. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Samir Cuplov. Hvala na pažnji i ostanite zdravi.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Nešto starije generacije naših slušalaca sigurno se sjećaju Mahera Paloša i neke od njegovih velikih hitova koji su se pjevali prije gotovo pola vijeka. O svojoj karijeri, ali i vremenu u kojem je gradio svoje uspjehe, Maher Paloš govorio je u emisiji Svjetla pozornice, koju uređuje i vodi Barbara Pavljašević.
3: Teško je najaviti osobu koja traje zapravo toliko dugo, koliko god vi željeli u nekom trenutku da se povučete i da živite u tišini svoga doma, vaše pjesme to zapravo ne dozvoljavaju. Vrlo često radio stanice koje se bave evergreen muzikom puštaju i danas dan vaše pjesme i podsjećaju nas na te zlatne godine kada su one i nastajale. Kakav je osjećaj 40 i neku godinu kasnije i dalje čuti tako žive te pjesme?
4: Dobro pitanje, ali vrlo težak odgovor. Lijepi osjećaj, u svakom slučaju lijep osjećaj. Zato što ja kad govorim o pjesmama koje sam ja pjevao, mislim da to vrijedi muzike. Vrijedi tekst, vrijedi muzike. Vrijedi svega onog što sam ja u stvari činio ti 60-ti, 70-ti, 80-ti. I lijepo je čuti. Imam ja priču vezano za to. Ljudi kad se sretnu na ulici, onda ja kažem, draga gospođa, stalno mijenjuju s tim nekim pjevačem Maherom Palošom. Ja u životu čuo sam za njega.
3: Ali ga nisam sreo.
4: Bravo. I onda se ponekad malo sramoti, malo u svakom slučaju jedan. Ja sam vrlo emotivan na te godine i to je ne samo u muzici, u svojoj vrsti umjetnosti, u bivšoj Jugoslaviji, mojoj Jugoslaviji, mojoj zemlji. Ja sam vrlo emotivan tu.
3: Da, sjedimo u srcu Sarajeva i zapravo na ovom potezu, vrlo malom faktički, nastala je antologija jugoslovenske muzike. Mnogo toga je ispisano, mnogo toga ispjevano, odsvirano i ovo je zapravo bilo središte te zemlje kada je muzika u pitanju. Imali ste tu sreću

0: i zadovoljstvo da baš na tom prostoru živite i počinjete svoje muzičke korake.
1: Da vam kažem, ta generacija u stvari 60-ih i 70-ih od muzičke produkcije, od orkestra, od ljudi koji su činili tu okolinu našu, vašu, moju, to je jedna sreća neviđena bila. Ljudi koji su vodili muzičku produkciju, koji su stvarali te generacije pjevača i u narodnom i u zabavnoj muzici specijalno. A pogotovo što se ja ni njegovala u stvari, ja ću to reći slobodno, melodija. Tekst, lijep tekst, lijepa melodija, krasan aranžman. I pogotovo ono što je meni najviše blisko. Italijanska kancona, taj melos koji je začeo Kemo Monteno. Tako da, vrlo je teško, ja ne znam kako bi to rekao, vrlo je teško je pričati o to. Ja sam vrlo emotivan na taj dio života svog i vrlo ponosan, čustven, volim ga.
0: Da, kazali ste, u to vrijeme vodilo se računa o melodiji, o tekstu, zapravo svaka pjesma je u 3-4 minute pakovala cijelu jednu priču koja je imala početak i kraj. Mnogo drugačije se gledalo na kvalitet u muzici nego što je to danas slučaj. I vama su se tada desile neke od najvažnijih pjesama.
1: Tačno, apsolutno. Prvo, imali smo izvanredne producente. Ja ću vam samo na ilustraciji reći. Postoji čovjek u tom vremenu koji je vjerovatno sve dao muzici, to je Esedan Antalić. Ja sam ratovao s njim, što bi rekao naš narod, jer producent koji uđeš unutra, evo, da bi otpio pjesmu, i on ti pa 50 puta kaže, šta si to rekao, Marko, ljubav, od vama da čuješ, šta si rekao, ja čujem ljubav. Ne, ja to nisam osjetio. Onda možete zamisliti kad slušate danas pjesmu gdje ne razumijete tekst, apsolutno. Da ne govorim o melodiji, ali ne znam šta. Tad se je muzika slušala. Znaš, došli smo u situaciju da se muzika počela samo gledati.
0: Da.
1: Gotovo niko da i ne slušao.
0: Da, ali kada se muzika slušala, onda se i sa posebnom pažnjom, kao što kažete, producirala. Bili su vrlo visoki kriteriji u bivšoj državi.
1: Absolut.
0: Nije se lako dolazilo do snimaka, do studijskih snimaka. Pomenuli ste muzičku produkciju. Nije se lako prelazio prag. Moralo je da se zadovolji mnogo toga da bi se napravio prvi, probni snimak.
1: Upravo
0: tako. Šta drugo.
1: Upravo tako, upravo tako. Postoje period, ja sad govorim o svom periodu, je li normalno? Ja sam ponosan, recimo, na svoj dio pjevanja u kafanu u Sarajevu. Gradska kafana, Kristalna i Liđi. Specijalno volim u periodu 60. godina, apsolutno. Taj hor, Sloboda, Principa Selje.
0: Da.
1: Tu a kapelu muziku gdje smo mi, slobodno mogu reći, harali Evropu. Mm-hmm. Od Millsbrova, od Areca u Italiji, da vam sad im pričaju, to su onda ta družina, ta ljepota svega, a o muzici da ne govorim. I onda taj dio vezan sa muziku. Kad dođete u kafanu, bilo je nezamislivo. Ja pjevam cijelu noć u kafani Arsena Dejića. I to se sluša.
0: Da.
1: To ljudi uživaju.
0: Iz ove perspektive to zvuči kao naučna fantastika.
1: Apsolutno. Ja, mi smo imali u Kristalu na Iliđi krasna terasa sa nekim finim dijelovima kao Muševci, kao na jednoj strani narodnjaci tamo Topola ima, na drugoj sam ja sa kablom od 20 metara i uđe među bukvalno među publikom, među, plesuo sam s ljudima. Arsen Dević, pjevo Kiću Slobenu.

0: zajednica. I onda se desi da moja mati kaže to je vrijeme da prekineš to.
1: Valja učiti školu, jel?
0: Valja učiti školu. Ja obećam. I stvori se taj prvi aplauz. Nemaju kadr. I ganjaju mene po gradu. Ja kažem ljudi, ba pustite me na mir, ja sam obećao materi. Ja više ne razmišljam. I pristo. Zašto sam pristo? Pristo sam vred toga što sam ja u stvari dugo godina već skinuo prijatelj.
1: Da.
0: Ja sam, mogu slobodno reći, jedan od između osnivača indeksa. Ali šta je? Ja dođem da pjevam Albana na igranci u Slozi. Smiješan izvedac. Kakav i ti Italija, ko će te pratiti to? Šta ti? Jer sluša se Luksemburg, slušaju se Beatlesi. Šta ćeš ti, bola magre, sa svojom talijanštinom, ko to, koga to? A Kemo je bio onaj tad upozno Branko i onda kao dao meni i kaže gas to svjetlo, vuče ja Branku da stisne. I meni kažu, pjevat ćeš Kemenu pjesmu. Čekala je majka sina. I on meni to dadne brod po tono nešto, pjesma. Ko volam Kemo, pa nije to neću ja pjevat na rodnjake, šta ti je? Da kratim priču. Ja to otpijam, ali ima nešto. To je jedan trenutak koji je, kako bi to rekao, to se jednom desi. Ja sam mogao još narednih 100 godina pjevati.
1: Znači, trenutak teško bi se ponovio.
0: Apsolutno. Mislim da se to ne može ponoviti, apsolutno. I to se dešava u Banja Luci. Julio Marić napravi aranžman. Ja pevam Čekala je majka sina. Što sam ja zatvorio oči kod tog pjevanja te pjesme, to sam Bog zna. To nije moje svojstveno. Meni je svojstveno da vidim dole.
1: Da imate pregled situacije.
0: Ono, žensko, znaš, pa onda njoj pjevam, pa sam ja tu, kibiciram nešto. Ja sam zatvorio oči i u moment otvorim oči. Julio gleda u mene i diriguje, a ja pogledam dole svijet plački. Sad možete misliti tu situaciju. I tek poslije sam ja shvatio emotivna pjesma ono. Kad hoće.
1: Da, ali vi ste zapravo u tom trenutku, možda ne tada shvatili, ali proizveli takvu emociju kod publike da dalje povratka nije bilo. Uspjeli ste uspostaviti tu međusobnu energiju koja vas je vukla naprijed.
0: Druga pjesma je Dvije ruže, ja nemam slike, neku retuš crno-bijelu. To se je prodalo, ta prva singlica, ja mislim, koliko se sjećamo, jedno, to ne mali pločice, jel? To je 71. ili druga, slagat ću. U nekih desetak zlatnih ploča.
1: Je li vas to u tom trenutku iznenadilo? Jeste se znali ponašati sa takvim tiražom odmah?
0: Kad je pitanje ponašanja, nažalost, tu sam ja, neću reći kiks, ali ja tu pažnju, to okruženje, vas, novinare, televizije, šminkanje, to je meni apsolutno strano bilo. I dan danas, kad je u pitanju moja profesija, s kojom sam ja u stvari zaradio i veliki novac i prošao Jugoslaviju, uzduž u poprijeku, jel, s tim pjesmama. Ja sam tu strašno peksu. U stvari, neću reći, nisam se znao ponašati. Ja sam to gledao negdje sa strane, a ne znam zašto.
1: Niste osjećali da pripadate tome?
0: Apsolutno. Nažalost, to je veliki moj propust. Ja znam da je to tako. I sad, jer mnogi su govorili poslije posle ovog rata, kažu rat, bijanje, jel, u Sarajevu sam ja pravio rat. Kako, zašto, zbog čega nisi nastavio ono. Ja sa sebe pitam, samo je repertoar koji ja imam u glavi i znam koji je. Kome bi ja to pivo sam? prosto nevjerovatno. Ja sam

0: volite svoje pjesme, ali niste jedini, to moram reći.
1: Ima jedna pjesma Gabora Lenđela. Čuli ste?
0: Naravno, upoznala ga lično.
1: Ja, bravo, Gabor Lenđel je meni napisao pjesmu Ti si pokrala moj svijet. Kaže, odnijela s sobom sreću i nad. Ja sam tebi dao svoj posljednji cvijet, ali neću ništa da mi se ukrade. Evo ja, to je jedina pjesma gdje sam ja sebi tercu pivo. Jedina pjesma. I to u cugu. Ja tu pjesmu svaki put kad čujem, a vrlo malo, nažalost, slušam. Ali eto, ja je volim.
0: Da, evo, ovim citatom dijela Gabora Lenđela ste zapravo kazali s kakvim ste autorima sarađivali. Da je to čista poezija.
1: Apsolutno.
0: Apsolutno se može izrecitovati i da živi na taj način, ali u to vrijeme zapravo oko vas kvalitetnih izvođača skupljali su se vrlo kvalitetni, najkvalitetniji autori bivše Jugoslavije i
1: ja
0: činili ste jedan
1: sreć.
0: Neraskidiv spoj.
1: Ja sam imao sreću, ne samo Monteno, tu je bio Đorđe Novković, Stipice Kalođera, Arsen

0: Deci, recimo, ja sam na jednom festivalu, mislim da je šlager, pjevao njegov prijatelj, Čelo Jusić, pa više ne znam.
1: To su domaći. Pobrojani su zapravo najveća imena kada je muzika bivše Jugoslavije u pitanju.
0: Vrlo kvalitativna.

0: kažem, tebi, Zdenko Runđbi, ja se dolazio sam u situaciju da se osjećam čak i neugodno. Pa nemoj ni pričat više. Nemoj ni pričat, nema fajde. Ljudi ti ne veruju, ja ne znam zašto. Nisam ja od tog posla da ću se ono ufaliti, to je tako. Ali dobro.
1: Možda je priča da je najteže u svojoj čarši nešto dokazati, potvrda toga.
0: Sarajevskoj čarši? Wow. Ma možete da on kaže, kad je Sarajevo pita, najbolji mu jezin, samo je nare, možete biti, niko vam ne halava. Uvijek, ma pusti njega, ostaci, ma znam.
1: Ipak vi se vječno zaljubljeni u Sarajevo, bez obzira koliko teško prihvata uspjeh svojih ljudi, i ovo srce Sarajeva je zapravo i srce Mahira Pauša.
0: Jeste, apsolutno. Tu je moja porodica preko 500 godina, ti Pauši. Kako kaže Tunjo Filipović, sretni mene, proste Tunjo Filipović, kaže Mahiri, Paloši, Hiroši, Baroši, Gledan, to su ti svi Mađari koji su doletli vam, uzeli islam, kaže, ali niko nije htio stavi ono ići. Profesor, šta ću ja s tim? Pa kaže, pedigri, i reko, to mu dođe, ko će nadijemati. Šalili smo se.
1: Da.
0: Ali eto, moja porodica tu bila.
1: Ipak da ste se odlučili sa tom toplinom vašeg glasa, talentom i naginjanjem ka italijanskoj kanconi da malo provirite u inostranstvo, vjerujem da biste napravili svjetsku karijeru.
0: Kancona je prvo talijanski jezik kad je u pitanju pjevanja. Nema ljepše. Puno vokala, lako ispjevavati, lako triole praviti. Tri linze. Sve je lakše italijanske jezike Bogom dat za muziku. Apsolutno. Pa sve opere svjetske.
1: Jeste li razmišljali u to vrijeme nekada o odlasku preko granice i kreiranju neke muzičke priče na nekom drugom jeziku?
0: Ne. Ne. Nisam nikad imao tu želju. Znam da je bio jedan period kad smo ono, imate Beogradsko proljeće, Opatiju, Zagrebački, sve sam ja to obišao. Opatijski festival i tad je bio, ne mislim, Zdravko sa, kad je očeo na Euroviziju s tom pjesmom. I onda je došla ekipa jedna, ja mislim da su oni bili neki dio Njemačke, gdje su hajcali njega, a onda su povlačili njega. Međutim, ja ušte nisam bio zainteresovan. Gdje ću pjevati na njemačkom? Barhausen, Mausen.
1: Kako ispjevati ljubav na njemačkom?
0: Ne,
1: italijanski je pak druga priča.
0: Apsolutno, italijanski je čudo. Kad je u pitanju muzika, italijanska je čudo. Nema dalje. Nema dalje.
1: Da. Sada ste pomenuli nekoliko festivala u prostoru bivše Jugoslavije, zapravo muzički festivali. Ne da su bile odskočne daske, nego su bili i mjesta za pronalaženje novih talenata. Ko je pobjeđivao na festivalima, nakon toga je gradio karijeru koja je trajala ili još uvijek traje decenije nakon tih festivala. I bili su filter neki kvalitativni. Absolutno. Nije se moglo baš lako popjeti na scenu nekog od tih referentnih festivala koje ste spomenuli.
0: Nikako. To je bilo, prvo ja znam, apsolutno Beogradsko proljeće, Opatija, Zagrebački festival. Ja ću vam reći, za Zagrebačkom festivalu sam ja pjevao Južni vjetar, Kemala Montena na tekst Miše Marića. I između ostalog tu je bila Josipa Lisac. Vjerovala ili ne? Oliver Mlakar je, poslije moje interpretacije, ja mislim jedno desetak puta vraćao na bis. Kao na bis, ponovo napravo. Da je Oliver rekao, ljudi, ovo nije onaj, ovo je festival, moramo ići dalje. To je jedno predivan osjećaj. I Josipa je ta bila tad isto s nekom pjesmom, i ono, Subotica, Skopski festival.

0: uvijek su govorili, ima ona poštapalica. U Srbiji ne igraje, kaže u Makedoniji, ne igraje. U Bosni pjeva im ti igraje.
1: Da, a koliko su za jednu karijeru značili nastupi na tim festivalima u to doba?
0: Veliko. U ono vrijeme jesu. Jedna vrlo odskočna daska, to je Splitski festival. Ima jedna priča. Luciano Capurso je bio onaj flautista u Dubrovačkim trubadurima i on meni dadim pjesmu da pjevam na Splitskom festivalu. Ja sam pjevao to i u nekoja doba eto, ja sam to otpjevao. Zove meni upravo Zdenko Runić, od kaže da vidiš nešto. Ja došao na onaj monitor, kaj piva majma. Ljubav je moja, veliki san, dublja od mora, vedro kuda. Bog te kaže, ubije, gdje ti je more gore? Pa plavo, dole, plavo gore. To je bilo, smijali smo se.
1: Ne može gestikulacija na taj način.
0: Ne, to je. Gdje ćeš bila nego? Pa rekao, to je bilo.
1: Veća od mora.
0: Veća.
1: Danas nemamo festivala, ali i mnogo toga nam nedostaje da bismo kvalitativno govorili o muzici na ovim prostorima. Nemamo imamo muzičke hiperprodukciju, a kvaliteta sve manje.
0: Jednostavno se to jednostavno izgubilo. Izgubilo se taj, ja ne znam, kako bi to pravo formulirao. Gledate, recimo, San Linusa, pivača koliko hoćete, a ljudi čuvaju tu jednu tradiciju. Čuvaju te ljude koji su još pomalo ostali. Njeguju li. Negde su u zapečku, ali imaju svoje mjesto. Ali ovo je sve zaboravljeno. Kao da nije postojalo. Pa neko se naslanja na nešto. Ide život dalje, ja to razumijem. I muzika ide dalje, sve se razvije. Ali, ne njegovat ljepotu. Šta bi recimo Ivo Robić svoje vrlo kad je otpio Morgan, šta bi bilo da su ga zaboravili?
1: Da.
0: Hrvatska ima. Ta njeguje tu zabavnu muziku. Imaju onu lijepu novu emisiju s onim pjevačima.
1: Uh-huh.
0: Ono u redu.
1: U kojem se otpjevaju brojni evergreen.
0: Bravo.
1: Pa i vaš.
0: Bravo. I evergreen i predivni mladi pjevača koje pjevaju izvanredno.
1: Da, nije li to zapravo dobar recept za prenošenje te muzike na nove generacije? Vrlo često se pretpostavljam i na silnim muzičkim takmičenjima dogodi da neko dođe i predstavi se sa pjesmom Spavaj cvijete moja, da ne zna ko je ispjevao. Kako onda da novim generacijama kažemo da je to pjevao Mahir Palo?
0: Ne treba ju ni reći, ali treba je da kažu lijepa pjesma ili nije lijepa pjesma. Šta je? Ponekad sam pomalo zbunjen u cijeloj toj situaciji, toj zavrzlami iz ovije muzičkoj koja šteta, jednostavno šteta i grehota.

0: Rekao, predsjedniče, osušljam se ustav, šta malo to, kao Marko pokazi. Pa to je bilo...
1: Ali zapravo, znali ste otići na poziv Josipa Broza da pjevate za njega?
0: Ma. Preskočit ću, ajde. To je... Neko će sad reći, ja sam odmah da kažem. Ja sam
1: jugonostalgičar.
0: I to nije tajna ništa. Ja sam Bosančeros, ja sam Šanac, ja sam Mahir. Moja vjeroispovijest je muslimanska. Islam, jel, kako kažu. Ali taj dio, to je ta družina, ta ljepota.
1: Da, muzika vam je mnogo toga donijela.
0: Absolutno.
1: Vi ste se odlučili živjeti u ovim godinama neki malo mirniji život. Malo vas neko poput nas danas uspije nagovoriti da progovorite malo, ali zapravo ja želim da vas
0: pitam... Znate zašto ja govorim s vama? Ona je kriva.
1: Zahvaljujemo našoj saveznici medijskoj.
0: Imao sam ja prilike već 2-3 puta. Ljudi traži, ja to razumijem. Ali ja nisam sklon. Jednostavno, a ne znam zašto. Nisam u tom milijevu.
1: Poput ono što bi trebao da bude. Karijere.
0: Trebao bi da se udvaram novinarima, trebao bi da radim čitan niz stvari, to sve znam. Apsolutno, ja sam jarac u horoskopi, znam sve to, šta treba da radim.
1: Ali ništa od toga ne radite.
0: Ja sam kontra.
1: Ipak, koliko god išli u kontru samom sebi sve ove godine, muzika vam je mnogo donijela i muzika vam je, vjerujem, donijela neke od najljepših trenutaka u životu.
0: Apsolutno. Meni je muzika sve. Ja neću reći ovo što ću vam sad, neću ispričati. Jedno vrlo čudno, tako, znači ja došao iz armije i počeo pjevati. I menjam Edu Pandura u gradskoj kafani. Pa dobro, reći ću. Moja mati koja je dobro pjevala, sa Minom Zeća i zajedno, ona sjedi, prekrste noge, stavi onaj bakan i surmu ispod očiju. I došle kone, materin sjela. Kažu, sele, bo ona, čujemo, sin ti nešto radi, kaže ona. A jes. Isto meni mati kaže. A Boga ti sad ti meni reci jednu stvar. A ko pjeva danas svira?
1: Šta ste joj odgovorili na to pitanje?
0: Šta ću reći? To je tako vrijeme bilo. A meni muzika sve.
1: Ipak niste odustali od svog puta.
0: Ne.
1: I vjerujem da je i ona kasnije uživala vaše muzičkom putu.
0: Ona pjeva. Ja stanem uđem u kuću i ona je stanem na stepence i onda dođem gore. Jesi se, kaže, on je imio, kaže, dole, sjediš na stepence, čuješ kako se dobro pjeva. I dobro pjevala se. Ona je imena to duet, to je zajedno.
1: Dakle, na takvim temeljima ste zapravo vi propjevali.
0: Ja.
1: Meni je veliko zadovoljstvo što danas jesam uz pomoć saveznice imala tu čast i zadovoljstvo da sjedite preko puta mene.
0: Hvala vam.
1: Jer pomenuli ste brojne bardove muzičke scene bivše Jugoslavije.
0: Jedan dio.
1: Mogu se pohvaliti.
0: Ne možeš se svega sjetiti.
1: Da je većina bila dio ovog serijala.
0: Absolutno.
1: I ovaj serijal bi bio nepotpun bez Mahira Kalaša. I sam spomenuo
0: Đorđa Novkovića, moram reći.
1: Da.
0: Jer on je komšija ovdje bio u Sarajevu. Mi smo zajedno odrasli. Bio je jedan vrlo veliki period kad sam ja s njim sarađivao.
1: Također jedan od velikih autora ovog prostora.
0: Đorđe je...
1: Imali ste sreću da vas okružuju takvi ljudi, ali ja bih rekla da su i oni imali sreću da u svom okruženju imaju Mahira Kalaša.
0: Hvala veliko.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: Tehnologija.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene savremenim tehnologijama. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih vijesti iz svijeta tehnologije, od novih opcija na YouTube-u preko razvoja snažnih baterija u pametnim telefonima, pa sve do inovacija koje dolaze iz automobilske industrije, ali imaju primjenu u svakodnevnom životu. Govorit ćemo i o novim pravilima i inicijativama Europske unije kada je riječ o zaštiti djece na internetu, ali i o promjenama u svijetu videoigara koje će zanimati sve ljubitelje gaminga. Ostanite uz Radio Goražde.

0: loggia.
1: Che nella loggia.
0: Che nella loggia.
2: YouTube uvodi novu opciju kojom korisnici mogu u potpunosti isključiti kratke video zapise, takozvane shorts. Naime, sada je moguće postaviti vremensko ograničenje na 0 minuta, čime se ovaj sadržaj više neće prikazivati u aplikaciji. Opcija je dostupna na Android i iOS uređajima, a prvobitno je uvedena kako bi roditelji kontrolisali vrijeme koja djeca provode gledajući ove video zapise. Nakon dostizanja limita, korisnicima će se prikazati samo obavještenje bez novih shorts klipova. Funkcija se uključuje u postavkama u dijelu za upravljanje vremenom gledanja.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
2: Kompanija Honor radi na razvoju nove baterije za pametne telefone kapaciteta većeg od 11.000 mAh. Prema dostupnim informacijama, baterija je već u fazi probne proizvodnje, a očekuje se da bi mogla biti ugrađena u narednu generaciju njihovih uređaja. Podsjetimo, raniji modeli ove kompanije već su imali baterije kapaciteta oko 10.000 mAh, koje omogućavaju i više od 20 sati gledanja video sadržaja uz brzo punjenje. Ukoliko se ove najave potvrde, novi Honor telefoni mogli bi donijeti još duže trajanje baterije, ali i dodatne funkcije poput korištenja uređaja kao prenosive baterije.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Grčki premijer saopštio je da vlada Grčke priprema uvođenje zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu i tinejdžere mlađe od 15 godina, koja bi trebala stupiti na snagu naredne godine. On je u obraćanju mladima putem TikToka priznao da ova mjera može djelovati nepravedno, ali je naglasio da je neophodna zbog zaštite zdravlja djece i mladih. Istakao je da dizajn pojedinih aplikacija izaziva zavisnost, te da se njihov poslovni model zasniva upravo na privlačenju pažnje korisnika i vremenu koje provode pred ekranima. Premijer je najavio da će prijedlog zakona biti upućen u parlament tokom ljeta s ciljem da stupi na snagu 1. januara naredne godine. Podsjetimo, vlada Grčke ranije je već zabranila upotrebu mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama. Slavljaj se! Slavljaj se!

Misiju posvećenu tehnologiji. Aplikacija Evropske unije za provjeru dobi korisnika na online platformama uskoro će biti dostupna, izjavila je Ursula von der Leyen. Riječ je o alatu koji će korisnici omogućiti da anonimno potvrde svoju dob putem ličnih dokumenata, poput pasoša ili lične karte, a bit će dostupan na mobilnim uređajima i računarima. Cilj je, kako je istaknuto, pružiti roditeljima i starateljima dodatnu kontrolu i zaštititi djecu na internetu. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada sve više evropskih zemalja razmatra uvođenje starosnih ograničenja za korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za zdravlje i sigurnost maloljetnika. Iz Evropske unije poručuju da će imati nultu toleranciju prema platformama koje ne poštuju prava djece.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Vlasnici nove konzole Nintendo Switch 2 morat će sačekati na verziju igre o agentu James Bondu. Razvojni tim odgodio je izlazak igre 007 First Light za Switch 2 za kasniji period ovog ljeta. Ipak, igra bi trebala biti dostupna 27. maja na platformama PlayStation 5, Xbox i PC, što je već pomjeren u odnosu na ranije planirani martovski datum. Iz kompanije poručuju da žele osigurati najbolje moguće iskustvo igranja na svim platformama. Istovremeno, pojedini izdavači imaju poteškoća s prilagođavanjem igara za Switch 2, pa su neke verzije dodatno odgođene zbog tehničkih problema i performansi.
0: Yeah.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju posvećenu tehnologiji. Nadamo se da smo vam približili najnovije trendove i inovacije koje svakodnevno oblikuju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Budite uz naš program i narednih dana jer vas očekuju nove zanimljive teme i priče. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav!

0: Zanimljivost.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.